0: Inyege jita star. Otuma jita neta enda for 15,000. 15,040.
1: Agelegi 40.
0: Yes. Kagebe guna ta. Kagebe guna. Agere ni lapat kago ta kala patira. Eh orna 15,216.
1: Gut ki goi kumba drabik oyegi tu alango somok ato go twal jita managlo.
0: Iya ine.
1: Iji link tu star 441.
0: Agi lewen gitu nama tu orang garang. Kegunaan bonus. Lemui muka bonus korang setimi.
1: Setimi. Yang ye je gitu. Ye je gitu korang. Ye je korang. Setimi.